mbokk auditeurs yi nuyu naa leen kenn ku ni sa turu ki sa san di am mbégteeg bànneex dajawaate yéen nag ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kàddu gi di bawoo fii ci Ndakaaru. Ñu ñëw nag fas yéen leen defal seen émission bi ngeen bëgg seen bopp muy musique démb. Di nuyu melomaan yi nostalgique yi des fois 30 ans yi. Démb wees na waaye duñu tee di fàttaliku. Moo tax ñu dugg bànda teg. Génne la woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seen i jaar-jaar. Ñii di wax ni commentaire yi moo leen gën a neex. Ñii ni musique démb daal bokkul ak musique tey. Su ko defee seen xel dem ci padda l'éléphant yi, afro yi, tedda nègre yi. Ñii di fecc wals, ñii di fecc cha-cha-cha, ñii di fecc rythme blues. Yooyu yépp démb la woon. Loolu tax nag ñu jël la woon démb tey nag fase leen ko nag defal. Di nuyu nag auditeurs yépp. Ba waxtu yu jotee ñoom ñëpp ñi ngi bàyyi seen rajo rek ci RSI di déglu programme RSI rawatina musique démb. Koo si dajal mu téye sa loxo ni la neexul ba neexul nag musique démb daal mooy musique. Ñenn ñi ni man yaa may wéttali bu waxtu yu jotee di ma fàttali nag démb. Kon yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant nañ leen ndax rajo Sénégal mooy seen rajo ca fi ngeen di dégg li leen neex. Ñu ubbe nag ndëmbawan bi mu demee Paris 1978 mu doon ñaari 33 tours yoo xam ne daf ko génne woon. Ndëmbawan boobu nag amoon na doole lool ndax Baobab moo njëkk a dem. Bu demee Paris génne ñaari 33 tours. Ndëmbawan dem Paris génne ñaari 33 tours. Waaye nag noonu la mën a mel. Orchestre boo xam ne Pape Seck nga ca, Mar Seck nga ca, Doudou Sawa nga ca, Maguette Ndiaye nga ca, Malick Anne nga ca, Badou Diallo nga ca, Papa Demba Diop nga ca, Yahya Fall, Ali Penda Ndoy, Mamane Fall nga ca, Blain nga ca. Kooku bu ñu taxawee bu ñu tëggee nit ñi danañ leen war a mën a dégg ca lu ñu yàgg boo ko dégloo da ngay di mel ne tey la. Ñu ubbee nag Dialoore ak kii di Doudou Alassane Sow Star Band Ndëmbawan. Ñu jógewaat si volume boobu nag demaat si beneen volume bi am Yaay Maye Mamoury Fall. Ñu jël sa benn morso Mar Seck nag woy ko Ndëmbawan. Jógewaat daa demaat Étoile de Dakar wëlbatiwaat ko tudde ko Xale Étoile. Waaye nag bi mu woyoon Ndëmbawan nag moom laa leen di indil. Ñu déglu Mar Seck Star Band Ndëmbawan.

Aïcha Mam Khalifa Mangila Siar bu baakha baax di la jox sa waccu way di nuyu kep ku ñuy deglu ci 92.5 Radio Sénégal ñu ngi leen di jox seen waccu way di leen wax ni ñu ngi and ak yeen jamono ji ngeen di nekk ci eut bi di ñu deglu ñene ñi également nekk ci biir kër yi ñene ñi nekk ci transport yi ku ci nekk ak fi nga mënti nekk di ñu deglu ñu ngi lay nuyu di la sargal di la delo ñukkal tay nak dinañu dalal ci kanam tuti Aliou Ngueye mu di ab sénégalais bo xamé ni Canada lay yëngu dinañ waxtaan ak mom parce que bari wuñu di bolé ci suñu waxtaan Canada parce que ñu fa nek ñi ci gëna bari dal dañuy préférer dal cool comme ni koy gaay di waxe comme ni ko Coumba Gawlo di waxe mais tay fexé nañu dal ba Djoko ak ki nga xamni mom modi Aliou su ko defé dinañu waxtaan ak mom ci Lamine Gueye autant pour man su ko defé dinañu waxtaan ak mom ci lu bare donc ñu ngi koy taxirlu nuyu également ñi nek xombal xombal mom wax deug yalla bu fekke amna ñu fa nek te diñu deglu ak wala kep ko xamni xamna ku nek xombal ñu ngi koy ñaan mu jallale communication bi dafa am solo parce que Mame Khalifa dafa amone ben sénégalais bo xamni dafa demone Bamako bi mu démé Bamako yalla def xamna mu am fa njabot xamna avant 2000 la fa dem amone fa nak ngandum atelier wu menuiserie bois menuiser le bois donc bi mu neké fofu am fa njabot am fa soxno xey un jour rek dem baye xalé bu am 4 ans xalé bu am defna 6 ans ak xalé bu am 2 ans ñett lañu ñaar yu jigen ak kenn ku gor alors mais xalé yoy ñew nañu Sénégal ñu ngi Sénégal présentement parce que bi may waxtaan ak ñom ñi ngi doon dem goré wala ñi ngi doon joggé goré di visiter ji mais ay xalé yo xamni njang mu bax lañu yor machallah donc ñu ni sen papa mu ngi tuddu won Ibrahima Ndiaye donc menuiser la kep xam nga xombal reuy moy bob reuy bob xeyna dana am ben génération bo xamni duñ ko xam mais dana am ñenn ño xamni ñom dinañ xam Ibrahima Ndiaye bobu menuiser te joggé won fa dem aventure demone Gabon non demone Mali Ibrahima Ndiaye bobu njabotam ñu ngi dugg nañu Sénégal pour jéem retrouver ses traces buñ ko gisul xam ci lu mu nek buñ ko gisé doli sante bu féké nak gisunu ko ñu gis ay mbokam parce que timit nit mom ay mbokam rek ño mëna jëflanté ak mom ño ko mëna supporter quel que soit nak nu mu mel donc lolu ñu ko don lancer di ci ñaan képp ko xamni yaangi xombal dal di ñu déglu waji mi ngi tuddu Ibrahima Ndiaye menuiser la won donc Ibrahima Ndiaye bobu kep ko xamé ni am nga ci information bu lèr nañ giso tay lutax ma jukki ko ñeek ko jukki parce que wax deug yalla xalé yi da nga leen di yërem parce que bu doon sen sago ñu gis sen papa xam fus ay mbokk papa am nek dafa am solo donc ñooñu légui ci numéro téléphone bi nga xamé ni mom lañu ma 6 gay wowe moy 77 148 80 99 77 148 80 99 ma bamtu wat ko 77 148 80 99 kep ko am information ci Ibrahima Ndiaye bobu nga xamé ni menuiser la won ci xombol wa menuiser xombal danaka bu fekke meun nga jappelé ay njabotam ñetti domam ñu ngi Sénégal présentement ñetti domam yo xamni Mali lañu joggé di top trace sen ay pap sen papa donc xombal reuyul lool kep ko xamni yaang ñuy déglu présentement bo xamé ku nek xombal wo ko jox ko numéro téléphone bi di nga dégg légui magu dëkk bi ñu ni la
soit xombal la dekon wala ci bir xombal la dekon mais lal bi wala salon bi mom moko defalon sa papa wala moko defalon sa mam. Donc téléphone bi da ngeen di woté ci 77 148 80 99 77 148 80 99 le temps que ñu dalal suñu invité ak ségul la Khalifa yek sina wala yek ségul. Donc ñu xaarandi suñu invité bi nga xamni danaka tay nak mom taw bi dafa xawa melna lu bété mais nak bu ñuy top ñi nga xamni ñom ñuy wax programme taw bi donc waron nañu am xel ndortu ni dal dana toy mais ak lum ci mën ti démé ñu dem suñu disque d'intro émigré Abdou Guité wala ñu nga tégal ñu dara le temps que ñu xaarandi Ousmane Brésil ma ngi lay nuyu du nuyu kep ku nekk Brésil di ñu déglu donc ñu ngi leen di siar bu baaxa baax le temps que ñu xol suñu invité fu mu tollu.

ak dañuy delu soit également ci contrat yi nga xamé ni sénégalais yi nek Italie ñu ngi koy woutal sénay mbokk yi nek Sénégal di len woutal ay contrat yo xamni ñom dañuy verser xaliss wala sénay mbokk yi nek Italie dañuy verser xaliss su ko défé danaka dañ lay laaj xaliss nga joxe xaliss bo joxe xaliss sa mak sa papa wala sa nijaay joxe fofu ci Italie xaliss ñu topato le contrat de travail bo xamni day leer nañ muy lu amul ben siki sak mais dañ ci gis lu bes motax ñu leen di alerter di leen yeugal amna ñu ñu wax ni contrat de travail yoyu buñu ko dugalé bu mu woor leen ni duguna ba waji récupérer xaliss bi nga xamé ni mom la jëlé ci mag gi wala ci nijaay gi ba ci jarbaat bi ba ci papa gi da fay cancel day dindi contrat bobu su ko defé yow day fekk ñu jox la visa ba paré nga taggo ñu wajal la nga défar lepp bu féké sax fi amone nga fi ay bagage nga jaay ko whatever bu féké sax amone nga projet nga lepp nit xaliss nga ñew ba Malpensa ñu xol ni visa bi annuler nañ ko parce que société bobu la waxone ni daf lay jël soit c'est une société fictive wala tamit gaay nenañ finalement jëlatu ñu mujj nañu am kenn ko xamé ni jël nañ ko ci biir dekk bi légui ñew li anglais nan finally finalement dañ lay delossi waaw dañ lay delossi ci réew mi dañ lay delossi ci réew mi nga perte xaliss bi nga xamé ni mom la sa mbokk joxé won depuis l'Italie bu féké fi timi dañ fi jëlone ay engagement tu vas faire face avec ces engagements donc da ngay dem ba dugg ci situation bo xamni doto ko mëna netti finalement ay jafé jafé ñoo la top donc visa bi dinañ la ko jox mais bo ñëwé ba aéroport day fekk ñom def nañu sen ay liggéey yo xamni yow do mëna dugg ci dëkk bi parce que bo duggé ci dëkk bi fekk versé won nga sa xaliss déjà ba paré so moytul da ngeen di attaquer légi nak sa nijaay bobu wala sa jarbaat bobu ba sa papa bobu nga xamé ni jotone na duggal mom xaliss fofu daf koy perte parce que mën na am ki mu jëflantelone mën na am dotu ko gis changer na numéro wala changer na mo xam lepp lo xamni da fay permettre que le mu mën ko localiser donc ñu bayi wat ci xel mais waxuma tamit ni contrat yi baxuñu bax nañu amna ci yu bax yo xamni lèr nañu nañ mais bayi len xel ci jëflante bi ngeen di jëflante ak ñi nek Italie donc lolu dañ len ko doon baxé ñu dem delu ci wat

0: bo ci tollé dang koy def
1: deug la
0: boko wesso pour nga defat ko day metti bo ci tollé jangal wut metti wut xam xam to bo ci togué mom do ñak dara xam xam nga am ko tons mëno ñak dara
1: ok donc nañu jangi metti
0: fala la la lool la len
1: ko bu ko defé danaka say ñuy choisir di tan dañ leen di dañ ci bok
0: ñu bok
1: dañ ci bok
0: ñu bok
1: té ñu baña yakamti bayyi ga wut gal gi bayyi gal gi té xamna amna yenen opportunité yu dessiné wu yo xamni ñi ngi fi
0: gal gi du yeuf ñi jël gal gi amnañ xam xam amnañ xarañté man explication wu zone visa yi dañ koy bañak lolo tax nit ñi di mo yok ni man gëwuma explication bu
1: deug la
0: explication buma gëm moy que nit ñi dañoo yakamti te dañoo wara tey te ñi yor leunk yor walu yoy comme bawos yoy war nañoo wara gëna yëngatu buñ ngeef yi du ben direction dañoo wara wëlbeutiku 380
1: dina fexé ba bolé la ak directeur sénégalais de l'extérieur si c'est farlu na trop amna pastef ba paré également ku xelam leer la ci par rapport boko expliquer lo xamé ni lu leer la
0: wa
1: day comprendre mais en tout cas contane ñu ci dal lool la
0: mal gëna contane
1: mais keur sosé
0: wa
1: keur sosé war na neex dé
0: no cerek mew ta ngay tok ci képari
1: waaw
0: tayi nak mom
1: wa no cerek mew nga tok ci képari
0: tok ci lak ki lak mbokk te legi gerté gi ñor
1: ba paré ngoyan gi
0: ye man sama badjan lañ
1: ngoyan gi ñom ami sosé
0: sama badjan la
1: ñu xamna len de geewna ak ñom ba son ci télévision
0: sama badjan la ñooñu nek ma wëyel wëyu neex sax
1: man
0: xam nga man dama bëgg ngoyal xam nga yofi sa dal sage père ci dérëb ji la mais ñooñu rek la bëgg man ñooñu rek lay wër ngoyan gi dang koy taal sa radio bi muy suñ ngay lak sa chain ataya lak mbokk affaire yi
1: di
0: tok ci kéru garab gi gaay di lay romb affaire
1: yi
0: pinchum daawda suñ wa koñ
1: waaw
0: ñom def nañ xam nga dafa amone ben ko xamanteni ay ciirem dafa manké won mu nékkone fa légui ba dem ba pench mi lolou bobu judogu ma sax tamat légui ma doon mak pench mi la gaay karalé wat nonu tuddé ko pench da
1: ma nga ci digg
0: dëkk ba
1: jëg dëkk ba
0: soosé waaw
1: hein
0: waaw gaay karalé wat nañ ko def ko mbar sama ñom papa ak wa koñ ba yépp
1: heure bi ni est ce amna nit heure bi ni heure bi kon ñing ñuy déglu
0: normalement ñu muy déglu parce que waxna len ne len ma ngi ñew donc wa pinch daaw da mang len di ziar di tek sen goyan de muy neex ñu toñante di jouer carte ñe di jouer dame
1: ñe
0: di affaire yu neex daaw motax man fi man dal baga fofu
1: ñun ñepp ñi fofu
0: ko do bo ngana mba do ami sosé nga ñuy may appare mom lañu mëdi
1: ami sosé wa ngoyan gi mi ngi dépend ci rapidité ou technicien bi
0: mën nga ñoo délo ñeñer wala ki rek ki ah yo fa neex
1: nga ni mu délo ñu
0: ñeñen wala ndofane wala ñoro wala medina sabax
1: fu mu ci dem baxna
0: fofu dem rek la
1: mais so nekké canada yoy dalay manké
0: trop dundu sa culture dundu tok ci garab yi dundu ak nit ñi ngeeni toñante
1: day fa nga deg mbam mi nga
0: xolé mbam mi nga
1: wala ginaar gi sap fi
0: xulo bi takar na xex bi jappal bay
1: ngay deg kalankalamu fas
0: wi wa ak politoy yoy dalay manke
1: deug la
0: waye nak ñun ñu ngi parce que ñi ñu yobbu dañ leen ni amal ay jotaayu yoy mel nonu
1: deug la
0: tek ay barbecue manam
1: Canada
0: waaw giriat
1: indi ngoyan bi
0: waaw indi musique bi sena musique ngoyan yu sour yoy lañu delu ay ndiagam bay yoy lañu delu gaay bege gisat seni affaire yi neex ñu fecc wey affaire après ñu tassaro
1: dakk stress
0: waaw mën ta ñak ta dañ koy def chaque 3 mois ñu def ko chaque
1: dëgg na lolu ma ngok moy radio sénégal
0: machallah
1: contane moy mam khalifa
0: wa mam khalifa li graw na
1: mais en tout cas contane nañ le nañu ci dalal la fi waxtan bi day décompresser day relax parce que ñi ñuy waxtanal bëgguñu ñuy dégg ñuy coincé wu
0: crispé
1: donc heureusement que tu as compris lenen li ci dess moy ñi nga xamé ni seen wërseuk nek na ci li ngay wax yalla nako yalla jubalé ak ñom
0: amen
1: donc xana rek nga

0: fàttali nit ñi ban site la ñuy dugg, mais balaa ngay yegg si ci foofu sànq dañ doon wax ni dafa am kenn koo xam ne mi ngi tudd Ibrahima Ndiaye.
1: Waaw.
0: Ibrahima Ndiaye dafa demoon Mali.
1: Waaw.
0: Bi mu demee Mali am fa soxna, am fa ñetti doom.
1: Waaw.
0: Xëy rek disparaître.
1: Waaw.
0: Doom yooyu dañu dellu siwaat.
1: Waaw.
0: Sénégal di wër seen papa. Ñu ngi wër seen papa, mais neenañu woon, neenañu seen papa xombal la dëkkoon.
1: Waaw.
0: Mais menuisier la woon.
1: Waaw.
0: Léegi képp ku nekk xombal.
1: Waaw.
0: Am na léegi rek ku ma envoyé benn message.
1: Waaw.
0: Ni ma Prince, mon village natal s'appelle Touba Poydom.
1: Mm-hmm.
0: Touba Poydom. Mm-hmm. Nee na c'est à 8 kilomètres du sud de Xombol. Nee na j'ai des amis qui sont là-bas. On démarre les recherches.
1: Mm-hmm.
0: Donc xam nga fii suñu wut kenn. Wow. Émission bi tamit dafa am benn rubrique boo xam ni.
1: Wow.
0: Dañuy retrouver ñi nga xamee ni dañu réer seen ay mbokk. Am na fanweeri at, ñaar fukki at. Te lu ci gën a bare.
1: Wow.
0: Yàlla daf ñuy sutural mu feeñ. Parce que day am ay relais, day am ñoo xam ni ñoom dañ ko à partir de tey dañ koy def liggéey.
1: Wow.
0: Di woote xombal di ko damay xëy rek ñu wama ni ma ñii seen papa gaañu na wala seen papa lii ak lële.
1: Wow.
0: Donc ñooñu nag joxe naa numéro téléphone ni ku gis kooku rek mën nga woote ci numéro 148 80 99 77 148 80 99, pour jàppale xale ñu gis seen ay wayjur. Mais Alhaj Lamine.
1: Waaw.
0: Lamine Koura. Kontaan naa.
1: Bëgg naa ko doon nag. Il faut mu am ay succession.
0: Waaw, mi ngi noonu. Waaw.
1: Lamine Koura def na fi lu rëy.
0: Waaw, ndeysaan.
1: Waaw, def na fi lu rëy.
0: Ah, non, xam nga jamono bi ñu nekk dañ nekk si ère transmission.
1: Waaw, waaw.
0: Donc yow jëlal sa bos rek.
1: Xëy na yàlla nañu yàlla may ñu def li lu ëpp li mu fi def.
0: Amin.
1: Def na fi liggéey bu am solo. Ñi fi nekk tamit ñu ngi def liggéey bu am solo. Yàlla may ñu katt nag fekkee. Ba bu ñu sunu ñi ñu war a remplacer suba reeñu. Parce que
0: dafa am daal.
1: Ah, waaw, pousse bi bu mu réer.
0: Bu mu réer daal.
1: Bi bu mu réeree si ñun.
0: Moo
1: tax nañ indi ay initiatives. Bees.
0: Jërëjëf.
1: Osé.
0: Osé.
1: Def li ñu war a def.
0: Comme li ngeen di def nii rek.
1: Waaw, osé. Def li ñu war a def. Yàlla mottali.
0: Ñaar yàlla mottali. Jërëjëf. Waa yéen waa Bawos, donc waa direction des Sénégalais de l'extérieur, jéem leen jokkoo ak Alhaji Lamine, ku baax la, ku ubbeeku la, ku jovial la. Te dañuy faral di wax ni kuyut foo fanaan ak kuyut ku la wettlu, je ne pense pas que ni jógal tëj bunt bi mën na leen boole.
1: Mën naa ci dara.
0: Waaw, donc comme mën nga ci dara. Donc man dinaa fexe ba ngeen lëkkaloo, lëkkaloo bi gën a ratax. Su ko defee ngeen ànd liggéey, parce que réew mi ñun ñoo ko bokk.
1: C'est ça. Waaw.
0: Donc réew mi ñun ñoo ko bokk. Donc ku ci nekk bu indee fii indi fële, indi fële. Daanaka li ñu bëgg dañ koy am. Merci.
1: Kontaan naa puis jaajëfal naa la bu baax a baax.
0: Merci beaucoup. Jaajëf. Mesdames et messieurs, gardez l'écoute ci kanam tuuti, dañuy dugg ak yéen ci émission bi ci topp. Jërë ngeen jëf, Mame Khalifa.

bu neubeur jotey Ibrahima dinañ def bref bu gatt rek indi watal len information bu leer nañ bu lolé wéso wa équipe plus près de vous dañuy ñew dégal len ci actualité ba mu neex ndax seen ban neex moy suñu mbékté bu jéxé nak wa journal ri del ci wat dégal len ci walum kocc ak walum nasaran yes waye bu lolou wesso era nga senegal ñew ak mbay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawan mané ko ci bu lolou wesso naru kadior be ñew

0: ci projet bi nga xamantene dal dina koy door duppé ko SM 10 Agro mom modi natangé ak ngeenel lu bari bari ñel ñi nga xamné ñom ñodi askan wi ko ci jey yene kay dal dikoy bind nañu Sadio Mané ginaaw bi nga xamné ragneeku na lol ci walu football légui nak dafa bëgg ragneeku jëm ci walu kom ndax mom Sadio Mané yene kay bi dal di xibar né kérok samedi ci Bambali dal dinay tek xeer bu ñëk parc agro industriel bi nga xamantene SM 10 Agro lay wuyo mu am ben investissement bi nga xamantene tollu na ci 10 milliards ak ben ak lu tek Sadio Mané ne bëgg tour rek bi les projets don bi nga xamantene daf ko momol bopam waye dafa bëgg projet bi don projet bi nga xamantene dafa yittel ndaw ñi ci biir réew mi yittel ñi nga xamne ñom ñodi baykat yi jigen ñi ak ñi nga xamne ñom ñodi njabot yi limu ci bëgg woné buñu sukkandiko ci mom Sadio Mané mom modiné ben ndaw bu fekk bax ci Casamance mën na dess ci Casamance dal di fay amal li nga xamantene da fay amal solo askan wi ay kaddo mom Sadio Mané ñu mën ko fekk ci xëtt mu ñëk Vox Populi bobu le mbir di projet bi nga xamné dañ ko duppé SM10 Agro té Sadio Mané dal di koy taxawal yi né kay bi néna bu wéso 10 milliards ak ben lu tek yi nga xamantene dañ ko duggal ci walu koppor ci njeexital li lu tollu ci jooni doomu adama dinañ fu mëna liggéey ñu jéxal ak xibaar bi nga xamantene mom lañu tribune yene kay daldi xeyé niki tay ji mu ngi ñuy xamal ni ay jumtu kay yu senelek dañu leen daldi songu daldi leen chaxat chaxaté fofé ci sibikotan ak ci xoduba ñiko def di ay samba boy sama natangu mohammed jenn ci quotidien national yoyu les postes électriques nek ci sibikotan ak ci xoduba dañu leen daldi sax saxé am ay pièces yu am solo yi nga xamantene yobé nañu ko fa bobu les situations lu ragal lu la tay itam lu titlu la buñu sukkandiko ci ki nga xamantene mom modi ibrahima diara diouf di secrétaire général syndicat unique démocratique bi njabot ñi liggéey ci walu énergie ci l'observateur ñu jéxal ak xibar bu neex bi nga xamné mën nañu ko fekk ci xëtt mu ñëk réew mi quotidien yene kay bi néna nguur gi nopi na dal di bloquer lepp li nga xamantene dafa aju ci ñëggu loyer bi lolé yene kay bi néna arrêté bi koy jëmmal dinañu ko fessel lu yagul dara
1: ndey aram bay
2: yen ñu safo deglu radio senegal li lañ leen indi lon ñu leen di jaajeufal bu baax ci seen and ak ñun ma andon ci liggey bi ak seeni job ibrahima fall ndiko fall tiam ousmane job ci cdm marianne ndjay mal mo nekkon ci production bi réalisation coordination elisabeth tagnassar yenen xibaar ci radio senegal 13h lay don cheikh ahmed tidiane ndjay dina fi tok ngir dektal leen ko ñu ngi leen di sante di leen gërëm di rafetlu bu baax seen and ak radio senegal

0: ko juré daf la upp jom fekk na yalla mom mom wërtega mom mu koy seddelé
1: wa mo koy seddelé
0: waye man limay gëna insister ak mom moy xalé yi goor yi ñi nga xamné xam nañu jangu ñu seen jang farewul dem nañu ba 3ème arrêté wala dem nañu ba 4ème arrêté wala dem nañu seen 2 arrêté wala sax duguñu école jogé dara ak yoy amo bu féké jango amo métier mu ñu am dara ci aduna
1: té wa lool mum dëgg la mais problème moy lén lañu wara bayyi muy tok di xaar nan nit nan la xaar mom na la defal li wala na la defal la lool ay nax kessa la parce que ki nan la na la defal li na la defal la amana bu fekkone mën nako deug deug dina ko defal bom te parfois ki la koy wax amana mën na nek kula jégué te ki la jégué koku lum la jégué jégué amna ko xamni mi ci ginaam lam la wax nako kon bul to xaar jogal nga nek ci affaire yi da ngay jog nga nek ci manam nit ki mën na jaay gëpp ci
0: tax xaas dañ koy lijeenti
1: non xaas kenn ko lijeenti xaas dañ koy ligéy xaas bokoy lijeenti rek amna leen lu rax ci biir moy tax tay fi tay ngay jël alalu jambour wala soit nit jël fi dara ñew ci yow nga jënd ko ak
0: yoy non
1: wala affaire bi lool la
0: sacc lu ñu sacc ñew jaayat la ko lepp manam bëgg lu yomb rek
1: la ben manam drog drog nek na lo xamni sax manam société bi essence bi ni plupart ñu bëre dañ koy utiliser mais problème moy dalay naxassal manam day tax manam say cieur lepp day bañ parce que bo bëggé utiliser drog xey su ngeen la ngay liggéey do liggéey da parce que euro yew bu jotté do yew wala affaire bi lool
0: dalay sama sax physiquement sa yaram nim koy yaqé mais comme sa ala sa deureum bo am da yow da ngay liggéey ba sonna mais kenn du gis deureum tiyam
1: non kenn ko gis mom lool parce que mënu ñu ko gis parce que li ngay utiliser chaque jour da ngay jappé ni boko utiliser say problème day jeex fekk yo say problème fofu lay tambalé day gëna yok manam da ngay gëna am jaxé jaxé
0: jang di métier
1: waaw jang métier wala liggéey même bo jangul métier jaay nga fi lepp nga fi
0: lepp ci métier la dé jaay métier la
1: waaw waaw jaay métier la waaw
0: def fof métier la
1: waaw
0: dénga ambulant yi lepp métier la nit la mo bon nak moy niñ ko waxé ci tok ben
1: place waaw bo togué ben place parce que boy tok ben place bu yagé di nga bëgg dara doko am mais boko amul da ngay xol kenen kuy rom nga jël ko nga jël alalam kessé lool kessé la taw yoy yépp amul sens waaw niñ gëna gor gorlu té tamit baye nan état doxalul dara nit ki ay doxal dara waaw état chaque jour état amul ben sens état amul manam nit yow ya am quoi parce que nit ki nenañ boy bay
0: manam état warna def loxom ci xalé yi waye
1: waaw d'accord waaw fook lolu d'accord na mais problème boy li état def yow boko ci jito bu la ci fekse bu la wax dara
0: do lo am
1: dafa melna rek maire bi nga fal sa koñ ligéyal deful dara tay vité ni manam ñun ci société bi fi ni jamm gën day ta exemple da fay ta mais problème bi ko ni kañu genn def li day bañ lepp dañ ni no état bi dedet non non yow gennal nga commencé bo commencé mom dina la fekk ci jappale la parce que manam du ben nit mo defar ñepp ñoo ra parce que dekk way bu baxé baxna pour ñepp bu boné borna pour ñepp kon dañ ko wara mëna defar nank ñu baña balé wu ci état nit ku nekk jappal ni yaay sa état bop ndax nit ku nekk njit nga nit ku nekk njit la manam njit nga ci kaw ni ngay nekké njit moy do xaar ñun la jogal def li wala jogal def la xam nga ni li ya ko wara def defal bu xaar ñun la defal parce que lo deful nak bo xey suba da ngay fekk pilisam fofu non tal epi lepp nga wara defar kon lool dañ ci wara bayyi xel bu baax
0: tamit lu am solo la ku nekk rek na nga jëmal sa bop baña xaar kenn ndax def na né dépense bi nga wara joxe sa kër bo togué di xaar état du gaawé exi fat bi nga wara fat sa wëjur wala sa dom wala sa soxna def na né bo tëddé di nelaw du soti kon ku nek rek da ngay xey dem muti ji lo am xey dem daani sa doole xey dem muti ji bo fekke ne mëno go wuti ji métier nim ko amma waxe lepp nga fi jaay mbangi fi limbu bon dal mom moy janguma wutuma métier te dama bëgg am xaal mo waral amma def naka su du non waye fi may dugg amma rek mom moy métier da nga am sa métier ba paré société sénégalais bi dafa melna fonku ñu ouvrier
1: wa lolu deug la fonku ñuko maam pour man nit ki bul xaar ñu fonk la yaa ñëk fonk sa bop manam nit ki sa liggéey yaa ko ñëk jox valeur ba paré manam do top amna ño xamni tay fi tay dañuy am seen métier liggéey dafa ndar parce que maam amana ñom respecté wuñ seen métier mën na ko waxé fofu des fois nak dina am nak yu sew sew yo xamni dina ci bok mais yoyu mom amul problème parce que lepp dañ koy bayyi ci loxo yalla suñu borom mais nit ki yow sa jëm bop yaay jox valeur li ngay liggéey bu ko defé ki lay fekk ci mëna jox valeur yow li ngay liggéey waaw parce que fi bo tutulé sa bop dañu tutil la
0: deug la
1: waaw maam yow li ngay liggéey yow ya koy jox valeur li la ciono ji nga ci daj li at li nga ci def ba tay ba taxna ki la ci fekk dina la mëna jox respect bi nga xamni waaw maam di ngi ko li maam di ngeen mëna jubo dal ci ay cadeau yu bëre tay tamit di respecter sa cadeau da parce que cadeau ci ngay jappé nit ci ngay bayé nit ki ndax nit ki di nga pour nga japp dara di nga wax ba sonu mais ben cadeau moy yaq lool waaw tay tamit jappalante bi ci biir moy bo xamé nit ki mi ngi def li mais bo amé dara yékkati joxe mu défaral lako
0: waaw
1: mais sénégalais réparer la gëna mëna joxe
0: dëgg la
1: ko lu bëss
0: waaw dëgg la
1: lu réparer non la gëna mëna joxe
0: maam
1: da
0: ngay buntu ka way dem koy jégi dem
1: ci maam da ngay dëkk ak maçon bi bo dëkk ak maçon bi muy liggéey chaque jour mi xey di liggéey bo amé loy liggéey
0: bo amé santé nga bayiko
1: boko doko jox dé
0: bo amé réparation
1: bo amé lu tax ngeen ko doma ñoo raxal fi même fi touti ciment ta sew ciment bi sa doko nangu
0: dëgg
1: manam légui après légui koku légui nan lay def quoi surtout tak bu nekké ko xamni dafa yor njabotam ah yor njabotam am famille bu mu wara dundal yépp légui yow koku non maam yow lan nga ko yéné motax après nit ñaan sa way yénéuma li wala yénéuma la dëgg
0: la parce que amna ben xalé bu mané maman xam nga lutax xalé yi dem europe mënuma bo démé fof même bu amul métier sax da nga am xaar parce que di nga liggé xam nga lu waral luy différence bi moy da ngay dem fofu nga nek maçon yaangi jogi sa dekk nek fi maso ñu fay la journée 3000 nga dem fa la ñu fay la journée 20000 wala 25000
1: da ngay dem
0: mune lool moy di fa la mo sax xalé dañ leen di wax naan leen li ngeen di bañ fi bu ngeen deme bitim rew dañ koy nangu fo parce que bitim rew xam nañu ak doom
1: aad tamé doguma la sax mais ben affaire dafa am gis nga jeune sénégal bi ni ñepp ay jambar la même ki nga xamni day jël alalu jambar sax amana bu gisoon leen do duko jël quoi parce que kenn ku nekk ñaan nga pour man bok kenn ku nekk ñaan nga manam li ngay jox say wajur wala li ngay jox nit ki mu nekk lo xamni lu lew la ba nga xamni yow do ci am ben jaxle wala parce que xaliss bi nga liggey ak xaliss bi nga liggey mu nta bok xaliss bi nga liggey ni ngi koy lekke du ko yek bokku ta xaliss bi nga xamni liggey yoko bi nga liggey taf taf day naw
0: deug la
1: taf taf da fay naw par rapport bi nga xamni dang ko liggey di nga ni li fi la ko wara duggal li fi la ko wara def ni ak ni la koy defé waaw mais gaay jambar lañ ay jambar lañ juste moy entourage bi defa modul normal waaw ta problème bi tamit kenn ku nekk da nga wara mëna yew
0: te ñu la wara jappalé ñu len sétan
1: waaw non waaw ñi la wara jappé dañ lay sétan mais yalla dula sétan yalla dula sétan parce que nit ki jogal rek soy jog defa amna lo xamni natou yalla suñu borom lay doon manam yalla dina la natto ben côté ngani no fi baxut fekk yo nek ta fofu baxna de ya bougé wut parce que nit lum la sétan ta yalla sétanul la rek man pour man ñako dara parce que pour man nit ki bo gëmé yalla rek jeexna di ci dess yépp ay détail la manam jogal sabab lu nekk ci
0: am solo jogal sabab lu nekk ci lu am solo bo sabab lo yalla fekk ci la kon juk len ngeen set lu ngeen def li bon nak moy xey teud ba mu naaj dafa don gatcha sax ci goor nga juddu ci keur say wajju wara man am yakkat ci yow parce que dafa am ben étranger bu ma ma wax lool dafa ni ma man sénégal li ma jaaxal moy dañuy juur seeni dom yar len bañu mag ñu bëgg fayeko lañu def ci njabot gi yépp te effectivement ñu non lañuy dundé parce que ñu buñu yar sañu dom dañuy wax ni dama yakkat ci mom ëlëk mu yor ma wala dama yakkat ci mom ëlëk mu
1: waaw loolu amna tay bi tay tamit des fois parfois tamit parents yi tamit maam dinañu xawa galankor parce que da ngay nekk xalé am lu bëre lo xamni yow war nga ko mëna def mais boko bëggé def dañ nan la no bul ko def defal li te rarement ngay gis nit bëgg dara dugg ci ba paré ta du am rarement waaw parfois loolu suñu problème da ngay bëgg def dara pa bi na la no bul def li defal li neebe na la dedet wala ngeen ko dama bëgg dem ko def tanga mu la no dedet parce que nit ki parfois limi viser loolu nonu lu gën ci mom la
0: faut mëna rawante ak tubaab parce que tubaab dañuy xol yow même bo de xalé dañ lay xol yow ci la nga gëna djublu
1: loolu
0: lañ lay pousser pour nga dem
1: jeexna tay tamit maam nit ki bu maam li gëna bon ci aduna moy nga baña effet bo defut mom no do am dara
0: deugala
1: perte mom mën ta ñak tay tamit nit ki lepp lu muy dugg na ñëk xalaat ne li bu ci duggé du am mais bu jitélé am bi rek ay am problème
0: lu ko ci fekk mu xamné li nak li moko ci fekk
1: wala
0: waye damay dugg pour am pour force ma am ci
1: lolu sa bok
0: di ci def leneen lu ci bok
1: lolu sa boko défé yaay boy yaang ci effet
0: deugala
1: do fekk da fofu dara après da nga nan non li pourtant ni mo calculer won baxna non parce que yow xaliss bi nga jitu waaw ba ci métier bi ngay jangé xaliss bi boko jitélé métier bi mën ta dugg mëno ci xam dara ak lepp lu mu nta doon
0: jangal ba mu mok
1: nga fete wut xaalif xaalif appare la manam lepp loy def dang koy def ak xol amour nga bëgg ko nga nekk ci parce que lo bëggul mëno ci jëriñu te mëno ci jëriñe
0: deug la
1: waaw
0: lo bëggul mëno ci jëriñu te mëno ci jëriñe de motax jog leen ngeen wut ci xalé yi wut leen mecce jang leen wut leen mecce ba mokal ngeen ci soga wut xaalif comme ni ko ëmma waxé parce que def na né tay lay xey tay lay am def na né do ci am dara do am mecce be do am xaalif ba
1: waaw do am dara mom
0: nañ ko xolaat bu baaxa baax li ñuy def yeen suñu njabot jang ñi ci amul parce que ëmma dem plage neexna dem piscine neexna ta xalé légui def na lool moy sen priorité heure bi nga wara dem jangi di metti yaangi de yene nga def groupe dem piscine yene nga groupe def geej fat ngeen te def na ni ba fo bala muy neex day fekk nga yow nga yor dara
1: waaw
0: am sa métier xey liggéey boy am comme niñ ko waxe sank wax mo sank ne nga xaal bi nga liggéey bokoy lek day neex ci
1: yow waaw bu baax
0: kon nak na xalé yu jog
1: lolou yomou na xam sax parce que manam xaal bi nga for bo foré xaal ni taf bo len andi da ngeen doy seddo ci saasi mais boudé xaas bi nga liggé est ce di nga ko seddo
0: dédé ya ko liggé
1: voilà doko seddo même bokay jox sax di nga xol bax ki ngay jox ak nan dal la ci wara def parce que bu ngoy dafa metti waaw lolou kessé la
0: ben liggé yombul parce que même ben xalé bu jigen bu ma ni won day jaay ndek man ko waaw mu jaay ndek moy de mamu mi li dafa metti man ko da nga wut xaas ben xaas yombul
1: waaw xaas yombul
0: de dara yombul ci aduna
1: xaas yombul
0: xana xamo taccu bu don fay sax da ngay sonu taccu jeuf sa ñaar loxo de taccu ñu la gañ lay fay
1: waaw
0: jur na bo yeen do taccu ñu fay la
1: bu yagge dina deretal dal loxo ye deretal sax
0: amul ben liggey bo xamne rek bu yombul sax jur de na len ko wax amul ben ci liggey ci aduna bu wut xaas bu yombul xam nga lan mo gëna bon ci aduna moy tok di rêve baxna tok bëgg na li mais bo paré na nga jukk dem wuti la lay may li ngay rêve dem
1: waaw
0: mais tok xalaat ni man mi fi ma tok ni tabax na man da man na tabax keur man na jënd auto man na def lolou ay rêve rek la mais tax muy am moy da ngay jog dem muti ci liggéey mais tok ben place nit nelaw ba midi nga jog nan café bo amé sa ben cigarette tok ko takusané nga dem sport mais def na né di nga tol tout jabar doko man di nga tol ci jappalé say wayjur doko man aussi tamé parents tamé nañu xamné dom di nga ko jox parce que yalla moko jaral ci yow ba nga jur ko bay bu dila sa lepp nga wik koko waaw
1: non lol tonal lol mom tonal ta itamit manam mam jamono ju ndeuk ja ak legi bokotu bu ndeuk ba xaliss bi manam donte jafé na sax mais mam beure won na ci beut te mënon nga ci faj lu beure mais legi xaliss bi beure na ci beut te mënul faj dara
0: mais xalé yi sa dañu am seen ambition dañu am ñom tam dañu am seen rêve am ñu bëgg concrétiser moy dañu wara tak jabar dañu wara yow seen kër dañu war tabax keur dañu war yor sen dom comme niñ len yoré ñom tamit ba taana wayjur tamit nañu delu ci wax sen xel bu baaxa baax jappalé dom moy jappalé ko bu mu mënal bopam man pour man dom bi la defal moy dom bi nga xamné yor ko bu magat yor tok mu yor bopam man bo yor sa bop defal nga ma lepp parce que mënu ma la jur dila yor ba nga wara mëna yor sa bop ma continuer dila yor lolu échec la kon lay ëma def na né waxtu mi ngi xoj dama lay baye rek sa dernier cadeau nga tagat ak auditeur
1: waaw di wax dal nañ gëna baye xel suñu bop.